Välkommen till morgonbön i St. Pauli församlings närradio. Jag heter Kerstin Staberg. Vi är i någonting som vi kallar fruntimmerveckan. Det är ett ganska nytt påhitt det namnet. Det kom och blev känt på slutet av 1800-talet. Detta att det var 6 kvinnliga namnsdagar på rad. Sara, Margareta, Johanna, Magdalena, Emma och Kristina. Vi börjar idag med en sommarsalm som kanske du inte trots allt har sjungit så många gånger den här sommaren. Det är skolavslutningssalmen 199, de 3 första verserna. Och nu, jag spelar ju in i juni och nu har vi morgonbön i juli. Så nu har sommaren verkligen kommit. Psalm 199.

fruntimmerveckan. Sex svenska kvinnor står där på rad. Men jag tänkte ta fram en kvinna i Nya testamentet. En kvinna som kanske inte är så känd och som det inte står så mycket om, men som vi ändå vet någonting om. Och det är Lydia. Om henne kan vi läsa i Apostlagärningarna. Det står bland annat att hon då levde i staden Filippi. Det är där grundade Paulus den första församlingen i Europa. Filippi som idag ligger i Makedonien. Där i Filippi fanns en romersk garnison. Det betyder att en rad romerska soldater hade fått som pension, kan man säga, ett stycke jord och med sin familj slog sig ner någonstans i det stora riket som kallas det romerska riket. Lydia då? Ja, hon var från Thyatira i nuvarande Turkiet. Hon handlade med tyger i purpurfärg. Och purpurfärg, det var den tidens dyrbara och omtyckta färg. Den ville de romerska kvinnorna gärna ha på sina klädedräkter. Hon tillhörde den lilla judiska församlingen i Filippi. Det fanns ingen synagoga där, utan man brukade träffas utomhus vid en flod utanför staden Filippi. Och där var man nu, var Lydia med några kvinnor och några andra samlade till bön på sabbaten. Och då kommer Paulus dit och predikar. Och så står det i Apostlagärningarna: Herren öppnade hennes hjärta. Som fantastisk rad egentligen. Herren öppnade hennes hjärta. Och nu läser jag direkt ur Apostlagärningarna. Så här står det. På sabbaten gick vi ut genom stadsporten och ner till en flod, där vi trodde att det skulle finnas ett böneställe. Vi satte oss där och talade till de kvinnor som hade samlats. En av dem hette Lydia. Hon var från Thyatira och handlade med purpurtyger, och hon hörde till det gudfruktiga. När hon nu lyssnade öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sa. Hon och alla i hennes hus blev döpta, och sedan bad hon oss: När ni nu har blivit övertygade om att jag tror på Herren, kom då och bo hos mig. Hon gav sig inte. Så berättas det om purpurkrämerskan från Thyatira i staden Filippi. Och det var dit som aposteln Paulus skrev ett brev. Han skrev det från sin fångenskap. Och innan vi ber Herrens bön vill jag citera några rader ur Paulus brev till Filippi. Det brev som brukar kallas för ett glädjens brev. Så här står det i brevet till Filipperna kapitel 4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga er, gläd er. Låt alla människor se hur fördragsamma ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud
och låt honom få veta alla era önskningar. Pauli ord i Filipperbrevet. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, makten och härligheten, i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss för allt ont och föra oss till det eviga livet. Amen. Några ord till om fruntimmerveckan. Det sägs att den veckan ofta är en regnig vecka, och det lär delvis vara bevisat att så är det. Och då vill jag komma med ett citat från Skåne där man sa så här om fruntimmerveckan: fruntimren håller inte tätt. Vi avslutar med psalmen 68, där både Guds ord och dopet står i centrum. Psalm 68.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa sändningstillfälle det blir på torsdag morgon klockan 8:30. Programledare var Kerstin Staberg. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har redigerat och producerat programmet heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss och jag önskar dig nu en fin fortsättning på dagen och så är du varmt välkommen tillbaka på torsdag. Hej då!

0: Det här är en repris av Sommarpratarna på Göteborgs närradioförening. Dagens Sommarpratare är Jan Kempe.
1: Ja, hej alla lyssnare. Jag tänkte ta med er på en resa i musik och i livet. Jag heter Jan Kempe, tillhör Frälsningsarméns Hisingskår i Göteborg. Är östgöte från början egentligen, men uppväxt i Frälsningsarmén sedan barnsben. Föräldrar som tillhörde Frälsningsarmén. Så att det är min bakgrund. Född 1942. Skoltiden var inte min tid egentligen. Blev lite skoltrött och gick inte så bra. Men sen började en yrkesutbildning och den gick bättre. Så att jag började min arbetsliv på Saab Linköping som flygplanselektriker. Något av det första är musik, förutom Frälsningsarméns sång och musik och hornmusik. Jag är hornmusikant också. Men någon av de första som jag reagerade på, det var ett gäng som hette Jailbird Singers. Det var några grabbar som träffades när de satt i fängelse och började spela och sjunga. Skivan de gjorde där i fängelset, den hette Tjuvballader och Barnatro. Resan kommer att handla lite från Lapplisas kända sång Barnatro till Freddy Wadling, aktuell i dagarna. Den här Tjuvballader och Barnatro, den spelades in, som jag sa, i fängelset. Fångvaktarna, sägs det, fick stå i gången och bilda ljudvägg så det inte skulle studsa för mycket. Och Cornelis Vreeswijk, som var där och höll lite koll på den här inspelningen och har skrivit på skivan på baksidan, de sa att han var där för att också dämpa ljudet. Hans mage var perfekt för att skapa en bra inspelningsmiljö. De här grabbarna kom ut från fängelset. Tony Granqvist, som ska sjunga för oss, han bildade familj. Men direkt efter där så upptäckte man att han hade cancer och avled något år senare bara. Hans liv blev inte så långt, men det blev kanske lite hetsigt och så. Han sjunger för oss nu. Ovan där.

0: Ja, visst vore det fint om vi kunde förstå hans vägar kanske lite bättre här nere också. Men vi kommer att förstå dem, jag är övertygad om det. Vi har vår väg att gå. Min väg bar till Stockholm 1966, där jag fick arbete. Där tillhörde jag Vasakåren, som hade en väldigt bra och aktiv musikår. Och en kamrat jag fick där, han spelade trummor i ett popband som Frälsningsarmén hade startat. Och när de behövde någon som tog hand om det här bandet lite grann, så frågade han mig, kan du inte göra detta? Och jag fick vara manager för det här gänget, och jag fick vara spelbokare, och jag fick vara presentatör. Och det var många ställen vi spelade på. Mycket på ungdomsgårdar i Stockholmstrakten, där vi mötte ungdomar som kanske levde sitt liv på de här ungdomsgårdarna. Ungdomsgårdar som idag väl inte finns längre. Men de behövdes då. Jag tror de behövs nu också. Och det var väldigt intressant. Vi var också ute i folkparken och spelade lite. Och vi var i kyrkor och olika religiösa samlingar. Och vi presenterade evangelium på kanske ett lite annorlunda sätt då i slutet på 60-talet. Gloryman gjorde en EP-skiva då. Vi ska lyssna till den. Den heter så härligt som Svenssons Happening. Och det är du som är Svensson.
1: Kär

Ja, det var Bempa Emanuel i Glorimen som sjöng Käre Svensson. I Stockholm så var det ett intensivt liv. Och det intensiva var också att det var bröllop och det blev barn. Men det blev också en flytt till Västerås där jag fick ett erbjudande om ett bra arbete. Och där fick vi också tillökning i familjen. I både Stockholm och i Västerås hade jag jobbat lite grann med ungdomskvällar på kåren där. Och det var välbesökt. Och där spelade vi många av den här typen av skivor och samtalade med ungdomar. En skiva som vi spelade ganska ofta, det var Elvis Presley. Han har ju sjungit många, många låtar. Många fina inspelningar. Men den som var väldigt omtyckt att spela, det var när han sjunger He Touched Me. Vi lyssnar till Elvis.

man kan inte lyssna på den här skivan utan att bli berörd. Jag blev det då när jag hörde den här första gångerna. Jag blir det idag också. Jag hade ju haft ett ganska hektiskt arbetsliv. Jag var produktionschef och jag var försäljningschef. Och det gick väl så långt så att kanske vårt minsta barn inte kände igen mig. Och det blev en väckarklocka för mig. Samtidigt har jag jobbat med ungdomsarbete på fritiden och kände att det här var ju spännande. Och när frågan kom från Frälsningsarmén om jag ville ta ett uppdrag som ungdomsinstruktör på kåren i Jönköping, så fick jag ta mig en funderare. Jag hade sökt ett jobb i Göteborg vid den tiden, men de kunde inte bestämma sig riktigt, så jag tänkte, det här är nog meningen, det här är nog vad Gud vill just nu. Så jag tackade ja till jobbet som ungdomsinstruktör. Det är långt ifrån näringslivet, men ett spännande uppdrag och jag är nyfiken. Några veckor efter så ringde man från Göteborg och sa att du är välkommen till det jobbet vi har bestämt oss nu. Det blir som vi har sagt. Jag tackade nej och flyttade till Jönköping. Det var ett starkt beslut. Men det var rätt. 1,5 år som ungdomsinstruktör var ett händelserikt och ett givande år. När jag ville söka med annat så var det ett jobb i Göteborg som blev ledigt och jag sökte jobbet. Det visade sig, fast i annan skepnad, att det var exakt samma jobb som jag blivit erbjuden 1,5 år tidigare. Den som hade fått jobbet hade inte riktigt klarat upp det och jag fick ta jobbet och flytta till Göteborg. Du som har börjat lyssna nu, så jag heter Jan Kempe, berättar om en liten del av min livsresa och den musik som har guidat mig genom livet och betytt så mycket. Jag jobbade som produktionschef ett par år i Göteborg och blev sen vd för det bolaget och var vd i 13 år. Och sen fick jag ett erbjudande att bli vice vd i en koncern och jobbade med det i 4 år. Men när döttrarna flyttade hemifrån, frun satt där hemma och jag reste och reste och reste. Det var inte så kul, utan då sökte jag jobb i Göteborg på Stadsmissionen i Göteborg. För man skulle ha någon som tog hand om arbetsträning, sysselsättning och second hand. Alltså den här rörelsedrivande delen i Stadsmissionen som skapar en del av pengarna som går till människor som är i starkt behov av stöd på ett annat sätt. Och det var mycket, mycket spännande. Men jag hade gjort ett avtal med mina tidigare arbetsgivare att jag skulle kunna, som en försäkring för min familj och mig, så skulle jag kunna sluta när jag fyllde 55. Och jag sa det när jag tog jobbet på Stadsmissionen att jag ska jobba 3 år till, sen ska jag sluta. Om inget speciellt händer. Det blev så att den dagen jag fyllde 55 så slutade jag och förverkligade min dröm. Att göra något vettigt som jag själv sa i livet och ta busskort om det kan vara vettigt. Det hade jag varit min plan i många, många år att ta busskort när jag fyllde 55 och köra buss ner i Afrika eller Sydamerika. Köra barn till Frälsningsarméns skolor och köra tillbaka dem till byarna och allt där. Det var min plan för livet. Så jag tog busskort. Men jag hade inte kört bussen dess. För hon ville inte följa med till Afrika eller Indien eller Sydamerika. Och döttrarna började bilda familj. Och då vet man hur det går. Det kom barnbarn och sådana här saker. Så att den planen sprack. Jag har förnyat mitt busskort när det behöver förnyas. Jag tror inte det blir någon busskörning i Afrika faktiskt. När jag var ute och reste mycket i näringslivet så en gång när vi var i Amerika så hade vi en ledig helg. Och då sa vi, nu åker vi till New Orleans. Där är det musik. Det är musik som jag gillar. Och den måste vi få uppleva. Så vi tog en helg i New Orleans. Det var en helg med lite sömn och mycket musik. Bland annat på Preservation Jazz Hall. Den anrika, gamla, man kan väl säga nästan lada i New Orleans. Där man spelade. Och där vet du, på kvällen. I den lokalen, i mörkret. Svaga lampor på scenen. En underbar jazzorkester. Det är en av mina starkaste andliga upplevelser musikaliskt sett. Jag köpte en skiva där den kvällen som bara säljs i den lokalen. Och den har jag spelat.
Och nu ska du få lyssna till en sång som de sjunger där. His eye is on the sparrow. Alltså, han vakar över sparven och han vakar över dig och mig. Jag har varit den där sparven i många sammanhang, men han har vakat över mig och det har burit. Luta dig tillbaka lite grann nu och känn stämningen i Preservation Hall i New Orleans när de spelar. Han vakar över sparven, han vakar över dig. Varsågoda.

0: Och nu skulle pensionärslivet börja vid 55 års ålder. Det gick ju inte. Och Frälsningsarmén fick reda på detta och frågade mig, kan du inte engagera dig ett år i Göteborg för att försöka göra någonting, att göra armén synlig i Göteborg på ett mer påtagligt sätt. Jag tackade ja utan att tänka mig för riktigt, och det blev 3 fantastiskt spännande år. Och sen 10 år i Stockholm. Men jag kan ju inte göra själv. Jag ringde en gammal kontakt jag hade på Forsman och Bodenfors, Staffan Forsman, om de ville hjälpa mig. Jag har inga pengar, ingen budget. Ni kan inte få något betalt för något ni gör. Men mitt jobb är att göra Frälsningsarmén synlig. Han bad få återkomma för att tala med medarbetarna. Kom tillbaka efter en vecka och sa, Janne, vi gör det här jobbet åt dig. Vi hjälper dig. Men det gäller det sociala arbetet, inte det evangeliska. För där har vi många som har olika uppfattningar. Den första annonsen de gjorde var en grupp frälsningssoldater i full uniform som stod på stan och spelade. Ge oss pengar så slutar vi spela, var rubriken. Och den fick slagkraft, verkligen. Den var inte omtyckt av Frälsningsarmén, men den var omtyckt av massor med människor. Det stod också att vi inte tänker sluta spela. Det var lite mindre text på det. För vi skulle spela så länge det behövdes, och det behövs fortfarande. Men de hjälpte till med annonser och kampanjer. Media hjälpte till, och det var, alla jobbade gratis för att göra Frälsningsarmén synlig. Efter 1,5 år så sa man, ja men du, er musik, den måste vi ju göra någonting med. Vi måste göra en CD på er musik. Vi låter artister med hög integritet och lite okända och kända sjunga era sånger. Ja, det var ju spännande, tyckte jag med. Ja, du får ta ut sångerna, så, för det kan inte vi. Vi tar ut artisterna, det kan inte ni lägga er i. Och så kör vi det här projektet. Jag frågade våra gatusångare då, för jag kunde ju inte ta ut sångerna. Det blir ju fel om jag skulle välja. Fråga gatusångarna, vilka sånger är det som folk vill höra? Naturligtvis ska vi spela dem. De som folk frågar efter. Och så gjorde vi en liten CD med ett gatugäng som spelade in de här, jag tror det var 16, 17, 18 mest önskade sångerna som man ville höra. Och artisterna som skulle sjunga de här, jag kände inte igen många namn faktiskt, men jag skrev ett brev till dem allihop och sa vad som gällde. Vi vill att de ska vara med och tolka de här sångerna. Vi vill att ni ska göra det gratis. Vi har inga pengar för det här. Men alla pengar som vi får in ska gå till soppköken, till mat åt människor som har det svårt och jobbigt. Varenda krona ska gå dit. Det lovar vi i Frälsningsarmén. Och så skulle det bli. 16 portioner står det på varje CD. Går till mat till människor. Och en av dem som fick frågan var Stefan Sundström. Han ville sjunga Barnatro. Och så ringde han till mig, Stefan, och sa, du Janne, den här Barnatro, den vill jag sjunga. Men den där versen som handlar om morsan som tar mig i famnen och sjunger om himlens land, den kan inte jag sjunga. Det klarar inte jag av att sjunga. Men jag snackar med Karl-Einar Häckner, vet du. Han älskade sin morsa. Han sjunger gärna den versen. Och de spelade in den sången. På releasepartiet i Nordstan så var det sprattel på benen och armarna när man sjöng den här sången. En gammal frälsningsofficer sa till mig, du, de har väl inte druckit något starkt? Nej, det kan jag garantera. Det har de inte. De är såna. De sjunger med inlevelse. Hade jag sett Lapplisa sjunga på det sättet, då hade jag nog börjat fundera, vad har hänt med Lapplisa? Men det här är inget konstigt. Stefan Sundström, Karl-Einar Häckner, Barnatro. Visst är det härligt?
1: Har du kvar din barnatro ifrån hemmets lugna vrå, kan du bedja en som för du alltid bad. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är, gamla mor då känner sig så nöjd och glad.

Jag heter Jan Kempe och spelar musik och berättar om livet för dig. Jag var lite ansvarig för skivan En salig samling som kom ut hos Frälsningsarmén 1999. Har väl sålts i över 250 000 exemplar. När vi gjorde den skivan så kanske jag inte var riktigt ordentlig och informerad Frälsningsarmén om allting som hände. För att det visste jag inte så mycket om heller. Reklambyrån höll i alla inspelningar. Bent Andersson och Gunnar Frick här i Göteborg gjorde ett fantastiskt jobb med det här. Men musikchefen ville ju lyssna på det här. Och jag skickade över en tejp i ett väldigt sent läge. Efter mycket samtal så godkände han allting när han förstod att det var tolkningar utav våra sånger. Men en sång kunde han inte godkänna. Och för att den stämde inte alls riktigt. Vi hade olika uppfattningar förstås. Och jag bad att få ringa dottern till den som har skrivit sången och musiken. Om hon godkände det så var det okej. Han gick med på detta. Han var lite stressad just då. Jag spelade upp den över telefon för henne. Sa ingenting. Ville bara veta vad hon tyckte. Och när sången var slut så sa hon: det var det bästa jag har hört. Den vill jag ska vara med på skivan. Och det var den. Vad ingen visste då att vi hade nästan tryckt 10 000 exemplar redan. För det var bråttom. Men under tiden som jag spelade upp skivan för henne så var mina händer knäppta och jag bad innerligt att vi inte skulle behöva göra om någonting. Den sången de sjunger för oss, Alimony heter gänget. Det heter Min gårdag är förbi. Den gav mig visshet.

Vi hade varit väldigt noga i brevet till artisterna att det var de här sångerna som de fick en tejp på som de skulle få sjunga. Inga andra sånger tillät vi. När jag var i Danmark på semester den sommaren så ringde telefonen och det var Louise Hofsten som ringde och sa att hon ville gärna vara med på den här skivan. Det skulle vara så roligt, men just då var hon inte så stark, men hon kunde spela in den senare i augusti, kanske början på september, om vi ville. Och det ville vi gärna. Men problemet är så att jag vill inte sjunga någon av de sångerna som ni har sagt, utan jag vill sjunga en annan sång. Jag sa, det går ju inte, vi har sagt att det är de här sångerna. Men får jag höra varför du inte kan sjunga någon av våra sånger? Och så berättade hon att hon och hennes farfar hade en speciell relation. Och han hade tillhört Frälsningsarmén när han var ung. Han var musikant och han nästan var på väg att bli frälsningsofficer. Men så hände någonting i hans liv och han kom långt bort. Väldigt långt bort från Frälsningsarmén. Och levde ett ganska hårt liv. Men han blev äldre på ålderns höst. Men han kanske inte var så gammal. Så kom han tillbaka till Frälsningsarmén och han blev, som ni säger, frälst. Och han tyckte om den här sången, varför skola människor strida? Och då sa jag, ja, sjung den, Louise. Och det var alldeles tyst. Men du var ju svår att övertala. Ja, jag är nästan omöjlig att övertala. För jag har bestämt det här. Men du vet, jag var med den där kvällen i Linköping när din farfar blev frälst. Jag spelade samma musik som han. Och min pappa hade ett speciellt öga och vakade lite över Nils. Och gav honom lite jobb och så här. Så vill du sjunga den sången för Nils, så ska du sjunga den för oss också. Och lyssna. Vilken känsla.

Det hände mycket runt omkring den här skivan också. Vi fick priser och vi fick utmärkelser och sådana saker. En gång var vi i Stockholm på Cirkus och fick någon utmärkelse. Och reklambyrån hade ordnat så jag kunde få följa med. Och jag var noga med att alltid ha min uniform på mig när jag var i de sammanhangen och representerade Frälsningsarmén. När vi kom hem på kvällen, de hade bokat rum på Hotell Rival vid Stureplan som var en inneplats i Stockholm på den tiden. Det var en enda stor bar och så var det en liten reception och så var det ett hotell. Och när vi kom hem sent på kvällen så sa de, vi måste ha någonting innan vi går och lägger oss. Jag sa, jag kan ta en cola, men jag går upp och byter först. Jag hade uniformen på mig. Klockan var sen, det var stämning i baren. Jag går upp och byter. Då spände de ögonen i mig och sa, du Janne, var det inte här ni började? Var det inte på baren och krogarna ni var ute och var synliga i era uniformer? Du går inte upp och byter, du följer med oss till baren. Och så fick det bli. Där stod jag med min cola och hamnade jämte en kille som hade stått där länge. När han fick se min uniform så blev han väldigt arg. Jag fick en utskällning. Jag skulle inte springa omkring på baren och göra narr av Frälsningsarméns uniform. Han förstod att jag var någon skådespelare som kom från en föreställning och så här. Och han muckade väldigt gräl och skulle slå till. Då tog reklambyråkillerna en av dem hand om honom och sa, du, han är faktiskt frälsningssoldat. Sen hängde vi vid baren ganska lång stund och hade ett mycket, mycket intressant samtal om andliga ting och andligt liv. En av de låtarna han kände till och som många känner till, det är ju Pärleporten. Den ska Totta Näslund sjunga för oss nu. Totta som inte är med oss längre, men han gör en fin inspelning av Pärleporten.

När vi gjorde reklam för den här skivan, vi behövde inte så mycket reklam, för att när de avslutade en aktuellt sändning en dag så stod hela redaktionen och sjöng direkt i tv tillsammans med den här skivan. Det var reklam. Men vi gjorde i alla fall en liten reklam, och det var en bild på några stycken Frälsningsarmé-musikanter, och så stod det: vi spelar bara på en av låtarna, vi lovar. Det kanske var lite grann ironi i det hela. De spelar fortfarande, det är mina musikantkamrater. Men en låt spelar de på, och det är den vi ska lyssna till. En alldeles speciell låt. Freddy Wadling ville sjunga den här låten. Freddy, som när vi spelade in programmet gick bort bara för någon vecka, 10 dagar sedan. Han ville göra inspelningen på Frälsningsarmén. Alla andra inspelningar skedde i olika lokaler runt omkring. Men Freddy ville göra den på Frälsningsarmén, för han ville ha den här rätta känslan. Det var den enda inspelningen som jag var med på. Och jag hade tid att prata lite med Freddy när man gjorde i ordning lokalen. Det var intressant att få ett inblick i Freddys liv. Han beskrev det ganska omtumlande, hur det hade sett ut. Det var ett ganska hårt liv, med saker som kanske inte var alltid så snällt mot kroppen. Flera operationer och osäkerhet om kroppen skulle klara av läget. Men så berättade han så starkt om, han ville sjunga den här sången för att det står om den kraft man kan få. Att det måste finnas någonting som hjälper oss genom svåra situationer. Och han ville sjunga om det. Som din dag så skall din kraft och vara. Det är alltså sången Blott en dag, som du har förstått. När jag lyssnade på inspelningen där i Frälsningsarméns lokal, så började mina tårar att trilla. Och jag kände den känslan som Freddy levererade. Som din dag så skall din kraft och vara. Och när vi gick upp till inspelningsrummet, teknikens rum, när det var klart, så fanns det tårar i teknikern som satt där och tittade rakt fram bara. Han var också tagen av det här budskapet som Freddy vill leverera idag till dig och till mig. För att precis idag så kan vi få den här kraften som både du och jag behöver. Blott en dag med Freddy Wadling och Hisingens blåsare.

Jag heter Jan Kempe och var lite ansvarig för skivan En salig samling, som du har fått lyssna till en del av de sångerna. Jag vill nu, fast många år efteråt, också säga tack till alla som medverkade på den här skivan. På skivan och runt omkring skivan. En otrolig mängd människor som ställde upp helt ideellt för att förverkliga det här projektet. Det är ett fantastiskt minne att få vara med om det här. Det kan jag lova er alla. Jag ska spela en skiva till. Den är inte från en salig samling, men det är från en artist som jag har ett stort hjärta för. Det är Johnny Cash. Jag vill också säga tack till dig som har lyssnat. Och vill du höra mer om det här budskapet, så finns det frälsningsarmékårer, frikyrkoförsamlingar och kyrkorum och olika samlingslokaler där du kan få ta del av mer av det här budskapet. Johnny Cash, som spelade in en skiva som heter From My Mother's Hymnbok. Mycket avskalad. Johnny Cash och en gitarr. Han sjunger där Just As I Am. Och precis så är det. Precis som du och precis som jag är. Precis såna får vi komma. Till varandra och till vår församling och till Gud. Precis som du är. Johnny Cash påminner oss om detta i sången Just As I Am. Tack ska ni ha allihop.

Du har lyssnat på en repris av Sommarpratarna på Göteborgs närradioförening. Sommarpratare idag, det var Jan Kempe. Vill du lyssna på det här programmet en gång till, då kan du lyssna på lördag klockan 8, söndag klockan 21 och på måndag klockan 22.30. Och nästa veckas sommarpratare är Per-Ove Ås.